0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara ngine tena ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani ninakukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Papa Leo wa 14 katika katekesi yake ya 4 kuhusu katiba ya Sacrosanctum Concilium Juni 24 kwa waamini na maujaji waliofika katika uwanja wa Mtakatifu Petro alisema Ekaristi ni dawa ya michanganyiko inayoharibu ulimwengu. Kushiriki katika meza ya Kristo kuna maanisha kuumbwa kwa neno la Mungu, kuburudishwa na kushukuru. Ekaristi inatufundisha kuiga mtindo wa maisha wa Bwana Yesu mwenyewe unaoneshwa na zawadi ya bure ya nafasi, ya nafsi. Vile vile Papa Leo alikutana mjini Vatikani Juni 24 na waandishi kutoka ulimwenguni katika afra ya kuadhimisha miaka 100 ya jumba la uchapishaji la Vatikani. Akinukuu maneno ya Mtakatifu Paulo wa 6 kwa wasanii alisema, tunawahitaji nyenye, mawazo yenu, ubunifu wenu na masimulizi yenu. Tunapotazama ndani kabisa ya ubinadamu wetu, hatuko mbali na Mungu, kwani hapo katikati ya historia za binadamu Mungu anajifunua. Papa Leo wa 14 atakutana na wajumbe wa Baraza la Makardinali mnamo Juni 26 na 27 kwa ajili ya mkutano mkuu maalum unaozingatia hali ya sasa ya kanisa na ulimwengu, kutafuta amani na utekelezaji wa sinodi. Katika hotuba yake ya ufunguzi wa mkutano katika kanisa kuu la Malaika kuhusu mada ya kujenga udugu kupitia mazungumzo na ushirikiano, Kardinali George Kuvkat, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Majadiliano ya Kidini, aliakisi jukumu la tamaduni tofauti za kidini katika kutetea na kukuza amani katika ulimwengu unaozidi kugawanyika na kusambaratika. Baraza la Kipapa la Ibada Takatifu na Nidhamu ya Sakramenti imetoa jibu la ombi lililotolewa na maaskofu wa Ujerumani likikataa ombi lao la mtu mlei kuhubiri mahubiri wakati wa misa hata katika hali za kipekee, likisema kwamba kutangazwa kwa neno katika adhimisho la kiliturujia hakuwezi kutenganishwa na utume uliopokelewa kwa njia ya kisakramenti. Habari na nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angelo Ezaula ana kukaribisha.
3: Cari fratelli e sorelle, buongiorno, benvenuti. Proseguiamo le catechesi sui documenti del Concilio Vaticano II. Oggi in particolare sulla Costituzione Sacrosanctum Concilium, sulla liturgia. Quando Sant'Agostino vuole spiegare ai nuovi battezzati il mistero del corpo di Cristo, riprende il passo di San Paolo che abbiamo ascoltato.
4: Baba Mtakatifu Leo wa 14 aliwasalimia na kuwakaribisha waamini na mahujaji kutoka ulimwenguni kote waliokusanyika katika uwanja wa Mtakatifu Petro mjini Vatican Jumatano tarehe 24 Juni 2026, siku ambayo Mama Kanisa anaadhimisha sherehe ya Mtakatifu Yohana Mbatizaji. Katika kuanza, aliwaelezea kuendelea na katekesi kuhusu hati ya mtaguso wa pili wa Vatican kuhusu liturgia. Papa Leo wa 14 alisema kuwa Mtakatifu Agostino anapo taka kuwaelezea fumbo la mwili wa Kristo waliokuwa wamebatizwa karibuni, alianza na kifungu kutoka kwa Mtakatifu Paulo ambacho tumesikia: ninyi ni mwili wa Kristo na kila mmoja kwa sehemu yake viungo. Na aliongeza kusema kwamba ni siri yako unapopokea kwa kile ulicho unaitika amina, na jibu lako ni kama sahihi yako. Anaambiwa mwili wa Kristo na unaitika amina, kwa hivyo iweni viungo vya mwili wa Kristo ili amina iwe kweli. Kwa kile mnachokiona ni kupokea kile mlicho. Mara tu baada ya kukumbuka karamu ya mwisho ya Yesu Kristo, katiba ya liturujia inazungumzia Ekaristi kwa misemo hii ya Agostino. Kwa Wakristo, kushiriki katika meza ya Bwana kuna maanisha kuumbwa kwa neno la Mungu, kuburudishwa mezani na mwili wa Bwana, tukimshukuru Mungu. Ni kwa kumpokea katika neno lake na katika Ekaristi, ndipo tunakuwa kile tunachompokea. Tunakuwa mwili ambao kichwa chake ni Kristo aliyefufuka, ameketi mkono wa kuume wa Baba, ambaye anatuandalia mahali mbinguni. Ekaristi kwa hiyo ni sakramenti ya ufalme ujao. Ni mkate wa safari unaotuongoza kuelekea nchi ya mbinguni, hadi siku iliyobarikiwa ambapo Mungu atakuwa yote katika wote. Kusanyiko la kiliturjia hutoa sadaka, sio tu kupitia mikono ya padre, bali pia katika maungano naye. Kwa mtazamo huu, Ekaristi ni aina ya sadaka ya kiroho ya Wakristo, kama njia ya kuungana na Mungu na wao kwa wao. Kwa kushiriki katika hilo, wanajifunza kujitolea wenyewe na siku baada ya siku, kulishwa kupitia Kristo katika umoja wa Mungu na wao kwa wao. Kwa hivyo, kwa kutuingiza katika Kristo, Ekaristi inatufundisha kuiga mtindo wa maisha wa Bwana Yesu mwenyewe, unaoonesha na zawadi ya bure na nafasi. Kwa njia hiyo, Papa aliendelea kuwa, zawadi hii inaturuhusu kuingia katika nguvu ya umoja, ambayo hutoa dawa yenye nguvu na migawanyiko iliyoharibu ulimwengu wetu, jamii zetu, familia zetu na mioyo yetu. Papa alibainisha kwamba tunaposhiriki katika misa, tunaalikwa kusikiliza neno la Mungu na kulishwa mezani pa Bwana, ambapo anajitoa kwa Baba. Papa alisisitiza kwamba sehemu hizi mbili za misa, yani liturujia ya neno la Mungu na liturujia ya Ekaristi, zimeunganishwa kwa karibu sana kiasi kwamba zinaunda tendo moja la ibada. Kuhusu neno, ni lazima ikumbuke kwamba si swala la kupata maarifa ya kiakili ya maandiko matakatifu tu, bali ni la kupokea neno lililo hai na linalofanya kazi, linaloelekezwa kwa Mungu kwa kila mmoja wetu, neno linaloishi na kulisha pamoja na mkate wa Ekaristi na kutuongoza kutoka kwenye udhaifu wa dhambi hadi kwenye maisha mapya katika Kristo. Ekaristi inatufungulia uelewa wa maandiko matakatifu, kama vile maandiko matakatifu yanavyoagiza na kueleza fumbo la Ekaristi. Mtaguso mkuu wa pili wa Vatican ulitoa wito wa kufunguliwa kwa hazina za Biblia kwa ukarimu zaidi, ili meza ya neno la Mungu itolewe kwa waamini kwa wingi zaidi. Mageuzi ya kiliturujia yalitafsiri ombi hili kuwa hazina ambayo ni kitabu cha masomo, kitabu kinachokusanya maneno yote ya Biblia kwa ajili ya sherehe ya liturujia. Upana huu wa masomo ulichukuliwa kutoka chanzo safi kabisa cha mapokeo hai, ambayo huchanganya uaminifu kwa mapokeo ya uwazi kwa mchakato halali. Baba Mtakatifu aliendelea na kusema, mwanzo wa sura ya pili ya kitabu kuhusu liturujia imeunganishwa na marejeo ya mto mkubwa wa mapokeo unaotiririka kutoka kwa mababa wa kanisa hadi kwetu. Baba Mtakatifu aliendelea na kusema, katika karamu ya mwisho usiku aliyosalitiwa, Mwokozi wetu alianzisha sadaka ya Ekaristi ya mwili na damu yake, ili kuendeleza sadaka ya msalaba katika karne zote hadi atakaporudi, na hivyo kumkabidhi bibi harusi wake mpendwa. Papa Leo wa 14 alisisitiza kwamba kanisa ukumbushwa na kifo chake na ufunuo, sakramenti ya upendo, ishara ya umoja, kifungo cha upendo, karamu ya Pasaka, ambapo Kristo analiwa, roho imejaa neema, nasi tunapewa ahadi ya utukufu ujao. Kwa kuhitimisha, Papa aliwaomba kuwa, kaka na dada wapendwa, hebu tujitoe kwa imani kutoka kwenye chanzo hiki cha uzima na kimungu, na tujiachie tutambulishwe na fumbo tunalosherehekea. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo.
3: Buongiorno, good morning everyone, and welcome. I'm pleased to welcome you, writers from many parts of the world who have gathered in Rome to mark the centennial of the founding of the Libreria Editrice Vaticana, the Holy See's publishing house, which was established in 1926.
2: Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumatano tarehe 24 Juni 2026 alikutana na waandishi kutoka ulimwenguni kote katika hafla ya kuadhimisha miaka 100 ya jumba la uchapishaji la Vatikani iliyoanzishwa mwaka 1926. Ndugu mpendwa msikilizaji, Baba Mtakatifu Leo aliendelea kusema, uandishi kama wanavyojua ni kitendo cha ukweli na cha ufunuo, kwani ufunuo wa siri ni nani, tunachoamini na tunachotumainia. Papa aliendelea, sisi kamwe si mabwana wa ukweli, kama kuna chochote ni ukweli unaotushinda. Ndio maana anatumaini kwamba watawatia moyo wengine kuvutwa kwenye ukweli, kwa sababu wao wenyewe wanavutwa nao. Zaidi ya hayo, uandishi ni kitendo cha ubinadamu. Kama mwandishi wa kale Terence alivyosema, mimi ni mwanadamu na sioni chochote cha kibinadamu kama kigeni kwangu. Kwa njia hiyo, fasihi inajumuisha wigo mzima wa uzoefu wa kibinadamu, kiasi kwamba Papa Francisco alisisitiza thamani yake ya uundaji. Kusoma maandishi ya fasihi hutuweka katika nafasi ya kuona kupitia macho ya wengine. Ndugu mpendwa msikilizaji, hivyo
5: kupata mtazamo mpana unaopanua ubinadamu wetu. Papa Leo aliendelea kusema kwamba tunakuza uelewa wa ubunifu unaotuwezesha kujitambua jinsi wengine wanavyoona, wanavyopitia na kujibu ukweli. Bila uelewa huo, hakuwezi kuwa na mshikamano, kushiriki, huruma na upole. Kwa njia hiyo alisema wanapoandika historia ya kukuza wahusika wao, wanajitambulisha nao na wanauelewa wa hisia zao na mitazamo yao. Huo ndio msingi mkubwa wa mafunzo ya ubinadamu unaowaruhusu wasomaji wote, yani wasomaji wao, kupata uzoefu, kwa sababu kwa namna fulani wasomaji wanaishi maisha mengi pamoja na yao wenyewe. Hii inatusaidia kugundua mitazamo tofauti na kuepuka kuchukuliwa mitazamo yetu kama kamili na kuunganisha kama katika picha muhtasari wa ukweli huo ambao unatupita kila wakati. Baba Mtakatifu alisema tunahitaji mawazo yenu, ubunifu wenu na masimulizi na mawazo yenu yenye uhai. Tunahitaji haya ili kuunda nafasi za uhuru na uhalisi ambapo neema ya Mungu inaweza kufanya ahadi ya faraja na amani itokee. Baba Mtakatifu kwa kuhitimisha aliwashukuru kwa kila wanapopanda mbegu za upatanisho, za kukutana na za urafiki. Kwa sababu hiyo aliwatia moyo katika kazi yao na kwa furaha aliwaombea baraka juu yao. Mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ofisi ya habari za Kiti Kitakatifu ilitoa ratiba ya mkutano maalumu wa baraza la makadinali uliopangwa kufanyika kuanzia Juni 26 na 27 kabla ya sherehe ya watakatifu Petro na Paulo mitume. Papa Leo 14 atakapokutana na makadinali watajadiliana masuala kama vile migogoro inayoikumba dunia na jinsi kanisa linavyopaswa kuwasiliana kupitia lugha na mitazamo ili kujenga amani na upatanisho. Itakuwa mkutano wa pili wa baraza la makadinali na Papa Leo 14 kufuatia na mkutano wa kwanza uliofanyika mwezi Januari 2026 ambao uliwakutanisha wapiga kura 170 makadinali na wasio wapiga kura kutoka ulimwenguni kote. Mwishoni mwa mkutano huo, Papa alitangaza mkutano wa mwezi Juni akiwaambia makadinali kwamba ninahisi na ninapata hitaji la kuweza kuwategemea. Kulingana na ratiba iliyotolewa na ofisi ya habari ya Kiti Kitakatifu, kazi hiyo itafuata njia ya sinodi pamoja na sala, ukimya, tafakari ya kibinafsi na majadiliano ya kikundi na vikao vya jumla. Makadinali wameombwa kudumisha usiri kuhusu kinachoendelea ukumbini na kutotoa taarifa kwa vyombo vya habari wakati wa mkutano huo ili kuhifadhi mazingira ya kubadilishana kidugu. Ndugu mpendwa msikilizaji, washiriki watagawanyika katika vikundi 20. Makundi 9 yataundwa na makadinali wapiga kura ambao ni maaskofu wakuu, wakiwemo mabalozi wa kitume na makadinali wapiga kura ambao wamekamilisha huduma yao kama maaskofu. Makundi mengine 11 yatajumuisha makadinali wapiga kura wa Kuria Romana na makadinali wasio wapiga kura. Kila kundi litakuwa na rais wake ambaye atasimamia majadiliano na kuweka muda, pamoja na katibu ambaye atakusanya michango ya maoni na kuandika ripoti ya mwisho ya kikundi. Kadhalika, mkutano utaanza Ijumaa tarehe 26 Juni, huku misa ikifanyika katika kanisa kuu la Mtakatifu Petro kwa kuongozwa na Papa Leo 14. Kisha makadinali watahamia katika ukumbi wa Paulo wa 6 kwa ajili ya kikao cha ufunguzi ambacho kitaanza na wimbo wa kumkaribisha Roho Mtakatifu cha Kilatini Veni Creator Spiritus. Hotuba ya Kardinali Giovanni Battista Re, dekano wa baraza la makadinali, na utangulizi wa Papa. Kipindi cha kwanza kitaakisi swali: tunaitwa kutangaza injili katika ulimwengu wa aina gani? Kardinali Gregos Reis, askofu mkuu wa Krakow, atatoa tafakari ya kibiblia ikifuatiwa na ukimya, sala, kushirikishana kwa vikundi na ripoti katika kikao cha jumla. Siku ya Ijumaa alasiri, kikao cha pili kitaakisi mada utamaduni wa nguvu na ustaarabu wa upendo. Kardinali Victor Manuel Fernandez, mwenyekiti wa baraza la kipapa la mafundisho tanzu ya kanisa, ataakisi mada hiyo akitoa sura ya 5 ya Magnifica Humanitas, waraka wa kwanza wa hivi karibuni wa Baba Mtakatifu Leo wa 14. Jumamosi 27 Juni asubuhi, baada ya misa katika kanisa kuu la Mtakatifu Petro itakayoongozwa na Kardinali Re, makadinali wataanza tena kazi yao katika ukumbi wa Paulo wa 6. Kikao cha tatu chenye mada ni kujenga katika mema maeneo ya kazi ya wakati wetu. kitatambulishwa na Kardinali Stefan Brislin, askofu mkuu wa jimbo kuu la Johannesburg nchini Afrika Kusini, na rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Afrika Kusini. Majadiliano yatazingatia mipasuko inayofanywa iwe vigumu kujenga manufaa ya wote, maswali yanayoibuka kutoka katika watu na jumuiya na msaada ambao makanisa mahalia pamoja na kanisa la ulimwengu wote wanaweza kutoa. Ndugu msikilizaji, kikao cha nne na cha mwisho kitafanyika Jumamosi alasiri katika ukumbi mpya wa sinodi na kitajikita na njia ya kutekeleza sinodi. Kardinali Mario Gresh, katibu mkuu wa sinodi ya maaskofu, atatambulisha mada kuanzia waraka kuelekea mikutano ya sinodi 2027-2028, hatua, vigezo na vyombo vya maandalizi. Kikao hicho kitajumuisha maswali ya ufafanuzi, mazungumzo na Papa Leo wa 14 na uingiliaji kati usiozidi dakika 3 wa kila mmoja. Hotuba ya kuhitimisha ya Papa itamaliza mkutano huo wa makardinali, ukifuatiwa na uimbaji wa shukrani kwa Mungu Te Deum na chakula cha jioni na Papa Leo katika ukumbi wa Paulo wa 6. Siku ya Jumatatu tarehe 29 Juni, Papa Leo anatarajia kuongoza ibada ya misa takatifu katika kanisa kuu la Mtakatifu Petro katika maadhimisho ya sherehe ya watakatifu mitume Petro na Paulo. Majadiliano na mazungumzo, kubadilisha na uzoefu na kuelekea lengo moja, kuwa kaka na dada waliojitolea kujenga na kuimarisha vifungo vya udugu. Hii ndiyo maana ya mkutano uliopewa mada wa Buddha, wa Kristo, wa Hindu, wa Jaini na wa Siki barani Ulaya, kujenga udugu kupitia mazungumzo na ushirikiano, kwa siku mbili, tarehe 23 na tarehe 24 Juni 2026 katika chuo kikuu cha kipapa cha Mtakatifu Tomasi Aquinas jijini Roma. Katika salamu yake Kardinali George Jacob Kuvukad, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Mazungumzo ya Kidini, mmoja wa waandaaji wa mpango huo, alisisitiza kwamba dhana ya udugu mara nyingi huchukuliwa kama wazo la ndoto, hasa wakati ambao umedhoofishwa sana na uhalifu dhidi ya binadamu, vita, vurugu, migogoro, mgawanyiko, ubaguzi na chuki katika sehemu mbalimbali za dunia. Kardinali Kuvukad alikumbusha roho ya Asisi kabla ya maadhimisho ya miaka 40 ya siku ya maombi ya amani duniani iliyoitishwa na Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili mwaka 1986 na maadhimisho ya miaka 800 ya kifo cha Mtakatifu Francisi wa Asisi. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, Baraza la Kipapa la Ibada Takatifu na Nidhamu ya Sakramenti ya Kanisa limetoa maandishi yanayofafanua kuhusu ni nani anayeruhusiwa kutoa mahubiri kanisani. Katika barua ya tarehe 17 Juni 2026 iliyoelekezwa kwa rais wa Baraza la Maaskofu wa Ujerumani, Askofu Heiner Wilmer, Baraza la Kipapa lilieleza kwamba haiwezekani kutoa mahubiri yaliyoombwa tarehe 30 Machi 2026. Kwa njia hiyo, mahubiri ni upendeleo maalum na mara nyingi wa muda unaotolewa kwa mtu wa kimwili au wa kimaadili na kiti cha kitume. Maaskofu wa Ujerumani walikuwa wameomba kumruhusu katika hali ya kipekee mshiriki mlei aliyepewa jukumu halali la kuhubiri badala ya mahubiri wakati wa maadhimisho ya misa. Kwa hiyo, ingawa Baraza la Kipapa lilitoa shukrani kwa wasiwasi wake wa kichungaji uliochochea ombi hilo, lakini lilithibitisha tena kwamba nidhamu ya sasa haiwezi kutolewa, kwani kuweka mahubiri ya padre au shemasi si kawaida ya nidhamu tu, bali hutokana na asili ya kiliturujia. Katika maandishi hayo, Baraza la Kipapa lilisisitiza kwamba mahubiri ambayo ni sehemu muhimu ya liturujia neno yanahusiana kindani na tangazo la Injili na yanaunda zoezi la munus docenti, ikiwa na maana ya kupokea mwakilishi kutoka kwa mtu ili awepo katika nafasi yake, azungumze na kutenda katika nafasi yake aliyokabidhiwa kwa wahudumu waliowekwa wakfu kupitia sakramenti ya daraja takatifu. Kwa njia hiyo, ndugu msikilizaji, baraza hilo pia liliongeza kwamba tangazo la neno ndani ya maadhimisho ya liturujia haliwezi kutenganishwa na utume unaopokelewa kisakramenti na kutoka katika umoja unaounganisha neno na sakramenti katika maadhimisho ya misa takatifu. Barua hiyo pia ilisisitiza umuhimu wa kukuza malezi endelevu ya wahudumu waliowekwa wakfu ili mahubiri yaweze kuonesha kikamilifu ufanisi wake wa kichungaji na kiroho. Hatimaye, Baraza la Kipapa lilikumbusha kwamba nidhamu ya sasa ya kikanisa tayari inatoa aina nyingi za kutangaza neno na mahubiri ambayo yanaweza kukabidhiwa kwa waamini wale nje ya mahubiri kanisani na nje ya maadhimisho ya misa. kwa mujibu wa sheria ya kanisa na asili sahihi ya aina hizi tofauti za kutangaza injili.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, waraka wa kitume wa furaha ya Injili Evangelii Gaudium uliochapishwa na Baba Mtakatifu Francisco tarehe 24 Novemba 2013 unatoa kipaumbele cha kwanza kwa furaha ya Injili kwa kualika waamini kushirikisha furaha yao inayopata chimbuko kutoka katika huruma na upendo wa Mungu kwa mwanadamu. Katika muono huu, Kristo ni kiini cha Injili na kwamba kanisa linaalikwa kufanya mageuzi makubwa kama sehemu ya uinjilishaji mpya. Waraka huu ni ramani inayotoa dira na mwongozo thabiti wa shughuli za kichungaji unaopaswa kutekelezwa na mama kanisa kwa siku za usoni, kwa kuwa na muono wa kinabii na mwelekeo chanya licha ya vikwazo na changamoto zinazoendelea kujitokeza katika maisha na utume wa kanisa, ili Kristo Yesu aendelee kupeperusha bendera ya ushindi. Waraka huu wa kitume unachota maana na utajiri wake katika mapendekezo yaliyotolewa na mababa wa sinodi juu ya uinjilishaji mpya kama njia ya kutangaza na kushuhudia imani ya Kikristo. Baba Mtakatifu Francisco akayasoma na kuyafanyia tafakari ya kina na hatimaye kuyaweka kuwa ni sehemu ya ujumbe wake kwa familia ya Mungu wakati huu inapojielekeza katika hija ya uinjilishaji mpya, kwa kutambua kwamba Kristo Yesu ndiye kiini cha uinjilishaji na ndiye mwinjilishaji mkuu. Wakristo wanahamasishwa kushiriki kikamilifu katika kazi ya ukombozi iliyoanzishwa na Kristo Yesu mwenyewe katika mazingira mapya ya uinjilishaji. Baba Mtakatifu Francisco katika muono huu wa kimisionari ambao ndio msingi wa waraka huu wa kitume anaugawa sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza ni mwaliko kwa makanisa mahalia kuangalia changamoto na fursa zilizopo mitarafu tamaduni na hali halisi ya nchi husika. Baba Mtakatifu Francisco anatoa kigezo kwa ajili ya kanisa la kiulimwengu na kwa kila mdau wa uinjilishaji, ili kwa pamoja waweze kuibua mbinu shirikishi katika mchakato wa uinjilishaji pasi na kujitenga kama kisiwa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Francisco anabainisha nguzo kuu saba za uinjilishaji zinazopaswa kupewa kipaumbele cha kwanza katika muono wa uinjilishaji mpya. Kwanza ni mageuzi ndani ya kanisa, kwa kutambua kwamba kanisa kimsingi ni la kimisionari. Vishawishi vya uinjilishaji: kanisa kama familia Mungu inayotumwa kuinjilisha, mahubiri na matayarisho yake, ushiriki wa kijamii wa maskini katika maisha na utume wa kanisa, mali na majadiliano ya kijamii ni kiini cha kazi ya uinjilishaji inayotekelezwa na mama kanisa. Yote haya yanafumbatwa kwa umakini mkubwa katika huruma na upendo mfunuliwa wa Mungu unaogusa moyo wa kila mtu kwa kukutana na Kristo Yesu, chemchemi ya furaha inayomsukuma muamini kushirikisha upendo huu kwa jirani zake.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika barua yake kwa makardinali wote anasema waraka wa kitume wa furaha ya Injili ni kerigma, yani rejea na chombo makini cha kutangaza na kushuhudia imani kwa Kristo Yesu aliyeteswa, akafa na kufufuka kwa wafu. Ni mwana wa Mungu na mkombozi wa ulimwengu. Huu ndio utimilifu wa imani ya kanisa, ambapo neno la Mungu linafanyika ushuhuda hai unaoongoza maisha na utume wa kanisa. Mwongozo huu ni utambulisho wa maisha ya Kikristo na kikanisa, tayari kuanzisha mchakato wa uongofu na shughuli za kichungaji na kimisionari, na hivyo kuwa ni dira na mwongozo wa maisha na utume wa kanisa. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema huu ni mwaliko kwa kila mbatizwa kupiaisha uhusiano wake na Kristo Yesu kwa kuboresha maisha ya sala, kwa njia ushuhuda wa imani tendaji, kwa kujenga na kudumisha kanisa la kimisionari, mahali pa watu kukutana katika umoja, upendo na ukarimu, kwa kujenga utamaduni wa kusikilizana, kusindikizana toba, uongofu wa ndani pamoja na uponyaji. Jambo la msingi, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, kuzingatia mambo msingi katika maisha na utume wa kanisa kwa kujikita katika ushuhuda, majadiliano ya kidini, kiekumene na kitamaduni. Kanisa linapaswa kuwa ni chombo na shuhuda wa injili ya matumaini, tayari kutangaza na kushuhudia huruma na upendo wa Mungu kwa walimwengu. Waraka wa kitume wa furaha ya Injili unakazia pamoja na mambo mengine umuhimu wa sakramenti za kuingizwa katika Ukristo, yani ubatizo, kipaimara na Ekaristi takatifu, zinazoweka misingi ya maisha yote ya Kikristo kwa kushiriki hali ya kimungu, kwa kujenga uhusiano na kuimarishwa kwa sakramenti za kanisa. Anakazia umuhimu wa ziara za kitume na kichungaji ziwe ni mahali muafaka pa maboresho ya uhusiano, maisha na utume wa kimisionari.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, wakati huo huo Kardinali Giovanni Battista Re, dekano wa Baraza la Makardinali, katika barua yake kwa makardinali amewaalika kujikita katika mambo makuu matatu: hali ya kimataifa, haki na amani. Dhana ya vita ya haki inazidi kupitwa na wakati katika ulimwengu mambo leo, ambapo uharibifu mkubwa, uwepo wa silaha za maangamizi ni mambo yanayofanya uhalalishaji wa vita kuwa ni mgomo. Makardinali watakuwa na fursa kujadili waraka wa kwanza wa kitume wa Baba Mtakatifu Leo wa 14, Magnifica Humanitas, yani wito wa kupendeza juu ya hifadhi ya mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde. Kikao cha kwanza kinaongozwa na Baba Mtakatifu Leo wa 14. Baraza la Makardinali ni fursa ya kushirikishana, kusikiliza, kusali na kutoa maamuzi ya pamoja mintarafu mchakato wa uinjilishaji mpya, utamaduni wa nguvu na upendo wa kiraia, wito wa kupendeza, ujenzi wa ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Hatimaye ni mchakato wa utekelezaji wa ujenzi wa kanisa la kisinodi. Mwishoni, Baba Mtakatifu Leo wa 14 atatoa hotuba yake kama hitimisho, na tarehe 29 Juni 2026 ataongoza ibada ya misa takatifu kama sehemu ya maadhimisho ya sherehe ya watakatifu Petro na Paulo, miamba wa imani. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kukunogeshea yale yanayojiri katika mkutano wa pili wa Baraza la Makardinali kutoka katika studio za Radio Vatikani, makawa ni mtoto wa mkulima Padre Richard Mjigwa.
1: Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia. Kwa niaba ya wote uliowasikiliza, ni Angela Rwezao akikuaga na kukutakia kila laheri na baraka, na wakati huo huo kukuachia mwaliko utakaousikiliza. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus. Tembea pamoja na Papa. Tumsaidie Papa katika utume wa amani, wa matumaini na wa upendo. Tumsaidie Baba Mtakatifu. Utoe sadaka ya Mtakatifu Petro. Na ili kutoa mchango wa sadaka, unaweza kuingia katika tovuti ya www.obolosanpietro.va.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninaukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Siku ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 tarehe 25 Juni 2026 ilikuwa na mikutano mingi, kuanzia na Kardinali Victor Manuel Fernandez, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Mafundisho Tanzu ya Kanisa, Kardinali Carlos Aguilera Retes, askofu mkuu wa Mexico, wajumbe wa uraisi wa shirikisho la mabaraza ya maaskofu wa Ulaya. Vilevile Papa alikutana na mheshimiwa ndugu John Dunlap, mfalme na mkuu wa shirika la kijeshi la Malta, na wasindikizaji wake. Alikutana na ujumbe wa uraisi wa baraza la maaskofu wa Ufaransa. Papa pia alikutana na askofu mkuu Visvaldas Kulbokasi, balozi wa Vatikani nchini Ukraine. Alikadhalika alikutana na wajumbe wa wanachama wa chuo kikuu cha Kijesuiti katika ukumbi wa Clementina mjini Vatikani. Pia Papa alikutana na wajumbe wa shirikisho la mchezo wa kuogelea nchini Italia. Wakati huo huo, alasiri alikutana na sekretarieti ya sinodi ambayo ilianza mkutano wake tangu tarehe 23 Juni. Papa alihitimisha siku yake na kukutana na maaskofu wa Bangladesh katika mkitadha wa ziara yao ya kitume. Habari zina nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angelo Zaula anakukaribisha.
3: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. E con gioia che incontro tutti voi dirigenti della Federazione Italiana Nuoto, atleti e membri delle delegazioni partecipanti agli internazionali di nuoto 62esimo trofeo Sette Colli.
2: Baba Mtakatifu Leo wa 14 alikutana mjini Vatikani na wakuu wa shirikisho la mchezo wa kuogelea nchini Italia na washiriki wa kimataifa wa kuogelea wa toleo la 62 Alhamisi tarehe 25 Juni 2026. Katika hotuba yake alionyesha furaha ya kutana nao na kwamba mchezo unaofanywa uzoefu vizuri ni dawa kwa ajili ya mwili na roho. Mchezo ufungamanisha watu wengi na kuelekeza thamani muhimu sana kama jitihada, mshikamano na ukaribu. Mchezo hasa kwa ngazi ya mazoezi kuwa ya kibinadamu ambayo yanafanywa kwa nguvu ya utashi, lakini inafanyika kwa kipimo cha ari. Na hapa kuna utofauti wa mafao ya mchezo kuanzia na thamani hadi sababu zake. Baba Mtakatifu alisema, mchezo pia ni fursa ya kukua kiroho, na kuogelea katika hali hii inatoa jambo muhimu. Kiukweli, mchezo wa kuogelea una thamani ya ndani, yani ndani ya maji, ambacho ni kitu kinachomhusu mtu mzima. Huu ni mwaliko wa mantiki tangu tumboni mwa mama, ambapo kuishi maana yake ni kujifunza kuzunguka kwa maelewano na wengine na mazingira ambayo yanatuzunguka. Kwa sisi wa Kristo, Papa alisema, maji pia ni ishara ya ubatizo na maisha mapya katika Kristo. Kuna lakini zaidi ya ishara ya mantiki nyingine ambazo Papa Leo wa 14 alifurahi, kwa sababu wao wanajikuta katika nchi mbalimbali na wameunganika kwa kuongozwa na ari moja na thamani sawa, mbali na kila tofauti ya lugha, mataifa na utamaduni. Kwa hiyo tendo hilo linaonesha michezo ya kimataifa inayotoa ishara ya matumaini katika ishara ya ulimwengu ambao wanaishi, na inatoa msaada wa kukutana kwa ajili ya amani kati ya watu na udugu. Kwa hiyo Papa Leo aliwatia moyo wa kuendelea kufanya mazoezi na kueneza thamani za michezo, kwa sababu umri wa mchezo unapita lakini thamani zinabaki. Papa amewakabidhi kwa maombezi ya Mtakatifu Pier Giorgio Frassati, kijana wa mchezo ambaye alipenda sana kupanda milima, na kwa moyo Papa aliwabariki wao na wapendwa wao. Mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, msukumo mpya wa ushirikiano na mshikamano katika juhudi zenu za kuboresha huduma ya afya kwa wagonjwa kwa kuzingatia maadili ya Injili, haya ndiyo matokeo ambayo Papa Leo wa 14 anatumaini yatapatikana kupitia mkutano wa afya ulioandaliwa na Caritas Internationalis huko Castel Gandolfo mjini Roma, kuanzia tarehe 23 hadi 25 kwa mada mbinu kamili ya afya katika shirikisho la Caritas. Katika ujumbe uliosainiwa na katibu wa Vatikani Kardinali Pietro Parolini, inabainisha kwamba Papa anakumbuka maandiko matakatifu ambayo mara nyingi yanamuonesha Yesu kama daktari wa kimungu anayeleta afya kwa wagonjwa kwa kuponya aina mbalimbali za mateso ya kiakili, kimwili na kiroho yaliyowasababishia maumivu, aibu na kutengwa. Ujumbe huo pia unataja kifungu kutoka katika waraka wake wa Magnifica Humanitas unaosema kwamba utu wa kibayolojia ni wa kila mwanadamu kwa sababu tu ya kuwepo, kwa kuwa ametamaniwa, ameumbwa na kupendwa na Mungu, na kwa hivyo hupita hali ya mtu binafsi. Kwa kurejesha afya, Yesu anafunua utu huu wa asili, na hivyo anaelekeza kwenye wokovu wetu wa milele katika Mungu. Baba Mtakatifu anasema, kwa hivyo Papa Leo wa 14 anawahimiza wawakilishi katika mkutano huo kuendelea kuchangia katika utume wa kanisa linapotangaza ufalme wa Mungu kupitia uwepo wake miongoni mwa wagonjwa, akionyesha kwamba wokovu si wazo la kufikirika, bali huanza na hatua halisi ya kuponya majeraha ya wale wanaoteseka. Askofu wa Roma anatumaini kwamba kazi yao itakuwa na lengo la kuleta huruma na wema wa Mungu kwa wale walio na uhitaji zaidi.

0: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, haijawahi kutokea mchakato wa sinodi ulioleta kasi kama hii, uzito kama huu, alama ya kweli ya kikanisa, ukweli wa kipekee wa Injili unaowakisiwa kutoka pembe nyingi bila kupoteza umoja wake, lakini umetajirishwa na wingi wa tamaduni, uzoefu na karama. Ikitumika kwa sinodi, mantiki hii inachukua ufasaha maalum. Haya yalisemwa na Kardinali Mario Grech, katibu mkuu wa sinodi, katika hotuba yake ya ufunguzi Jumanne tarehe 23 Juni 2026 alasiri, katika mkutano wa viongozi wa mkutano wa kimataifa wa mabaraza ya maaskofu. Kardinali, ambaye pia alipitia kwa ufupi maendeleo yaliyopatikana hadi sasa, alikumbuka asili ya kipekee ya mchakato wa sasa. Alibainisha kuwa kiukweli kuna mipango mingi iliyoandaliwa na makanisa mahalia, ikiwa ni pamoja na shule za sinodi zilizoanzishwa ili kusaidia uundaji makongamano, mikutano, programu za kusikiliza na utambuzi ili kuwashirikisha waamini. Hata hivyo, Kardinali alisisitiza, nitaridhika kweli tu nitakapoona kuzaliwa kwa harakati pana ya kimisionari, msukumo mpya unaoongoza kanisa kusonga mbele, kujihatarisha, kukaribia kutoa ushuhuda wa Injili kwa uhuru na ubunifu. Kwa sababu kama ilivyorudiwa mara nyingi, lengo kuu la ubadilishaji huu wa sinodi si tu kuboresha michakato ya ndani au kufanya miundo yetu shirikishi zaidi. Badala yake ni kuhusu kutangaza utu wa Yesu Kristo, kama ilivyokumbuka katika hati ya mwisho ya kikao cha pili cha mkutano mkuu wa kawaida wa 16 wa sinodi ya maaskofu. Kwa Wagiriki, ikiwa sinodi haiongoi kwenye kujitolea upya kwa umisionari, ikiwa haichochei mioyo na kuhamasisha watu kutenda, ikiwa haitoi jumuiya zinazomtangaza Kristo kwa furaha na roho, basi ina hatari ya kubaki bila kukamilika. Katibu mkuu wa sinodi alikumbuka kwamba utume huu unahusiana kwa karibu na mpito ambao kanisa limekuwa likipitia tangu mtaguso wa pili wa Vatikani, ukipendekeza mfumo wa kanisa unaothamini mikitadha mbalimbali ya kijamii na kiutamaduni ambayo makanisa mahalia huishi na kutekeleza utume wake. Kwa njia hiyo, kazi iliyoanza tangu tarehe 23 imehitimishwa tarehe 25 ikiwa na vikao vya jumla na vikundi vya kazi, ikiwa ni pamoja na wakati wa washiriki kushirikisha maendeleo makuu katika utekelezaji wa hati ya mwisho, ikiwa ni pamoja na uzoefu muhimu, matatizo yanayoibuka, vipaumbele vya kichungaji, pamoja na jukumu la vyombo vya bara katika kusindikiza makanisa mahalia na vikundi vya kanisa, kwa kuzingatia hasa jukumu la mwisho. Na mwisho ni kukutana na Baba Mtakatifu Leo wa 14. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, leo wafanyakazi wengi wa baharini wanaendelea kukabiliwa na kutokuwa na uhakika na ugumu unaoongezeka. Bahari ambayo kwa muda mrefu imewaunganisha watu na mataifa inazidi kuwa na mvutano, ukosefu wa usalama na vita na hofu. Wafanyakazi wengi wa baharini sio tu kwamba wanapita hatari za bahari na njia za majini, lakini pia hivi karibuni wameathiriwa na migogoro ya silaha ambayo imesababisha kufungwa kwao ndani ya meli, uhaba wa chakula na hata hofu ya maisha yao. Hii imeongeza hisia zao za upweke, kutengwa kwao na jamii kwa ujumla, kutengwa kwao kwa wapendwa wao na uchovu wao wa kihisia. Ni katika ujumbe ulioandikwa na Kardinali Michael Chen, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la kuhamasisha maendeleo fungamani ya binadamu, katika fursa ya kila mwaka ifikapo Dominika ya pili ya mwezi Julai, ambayo makanisa ya Kikristo ulimwenguni kote huadhimisha Dominika ya Bahari, siku iliyotengwa kwa ajili ya kuwaombea wafanyakazi wa baharini na familia zao. Kwa mwaka 2026, siku hiyo itaangukia Dominika tarehe 12 Julai, ikiongozwa na kauli mbiu bandari za matumaini, kanisa pamoja na wasafiri baharini.
1: Katika ujumbe wake, Kardinali aliakisi jinsi dunia inavyoendelea kutegemea bahari, maziwa, mito na njia za maji. Hata hivyo, alihakikisha anaweka msisitizo kwenye nyuso zilizo nyuma ya biashara za baharini. Zaidi ya watu milioni 1.8 ambao kazi yao imeunganishwa na njia za maji. Maisha mengi, jamii na familia hutegemea wanaume na wanawake hawa. Mgogoro wa mlango bahari wa Hormuz umekumbusha ulimwengu jinsi ubinadamu unavyotegemea bahari na wale wanaofanya kazi juu yake. Kardinali alielezea, ndiyo maana katika Dominika ya Bahari, Kanisa Katoliki lina wakumbuka wanaume na wanawake hawa si tu kwa kazi wanaofanya au bidhaa wanazosafirisha, bali kama wanadamu walioumbwa kwa sura na mfano wa Mungu na waliojaliwa utu usioweza kuepukika. Kila mfanyakazi wa baharini au baharia ana historia yake na anastahili kuonekana, kuheshimiwa na kuthaminiwa, kardinali alisisitiza. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, hata hivyo kardinali alisema kwamba wafanyikazi wa baharini bado wanakabiliwa na kutokuwa na uhakika, kwani bahari ambayo iliwaunganisha watu na mataifa kwa muda mrefu inazidi kuwa na mvutano, ukosefu wa usalama, vita na hofu. Sio tu kwamba wafanyakazi wanapaswa kukabiliana na hatari za maji, lakini sasa pia wanakabiliwa na matukio ya migogoro, uhaba wa chakula, kufungwa kwao na hofu kwa maisha yao wenyewe. Mabadiliko haya yameongeza hisia zao za kutengwa na jamii kwa ujumla, muda wao mbali na familia zao na uchovu wao wa kihisia. Hata kwa teknolojia, kardinali alisema wengi wanahisi kutengwa zaidi, kwani ukaribu wa kibinadamu unazidi kuwa nadra. Wafanyakazi wa baharini wanaona wafanyakazi wao wakipungua, muda mfupi pwani, shinikizo la mara kwa mara na ratiba ngumu. Kama inavyosisitizwa na waraka wa Papa Leo wa 14 wa Magnifica Humanitas, mifumo ya kiteknolojia na kiuchumi haipaswi kamwe kuwashusha watu hadi takwimu katika mashine au bidhaa. Badala yake heshima ya uhuru wa binadamu lazima zihifadhiwe. Kwa hiyo meli haipaswi kamwe kuwa mahali pa kutengwa kimya au kutojali. Babeli ya kisasa ambayo watu huishi pamoja lakini bado hawaonekani na hawasikilizwi. Maisha baharini badala yake yanaweza kuwa mfano wa watu wa mataifa, tamaduni na imani tofauti wanaoishi katika udugu, mshikamano na heshima. Kardinali Zenri alisisitiza jinsi bahari inavyoweza kuwafundisha wanadamu kwamba sisi ni mali ya kila mmoja. Bahari hazigawanyi watu, zinawaunganisha. Kanisa Katoliki hivyo basi linafanya kazi kumkumbusha kila mfanyakazi wa baharini kwamba hawako peke yao au wamesahaulika. Zaidi ya hayo, bahari si njia za biashara tu, bali ni uumbaji wa Mungu ambao ulikabidhiwa kwa wanadamu kuutunza. Hata hivyo, njia za maji za dunia zinakabiliwa na uchafuzi wa mazingira, uharibifu wa mazingira na unyonyaji. Takriban 88% ya uso wa bahari umechafuliwa na taka za plastiki. Mnamo 2018, karibu 90% ya samaki duniani walikuwa wamevujwa au kupunguzwa. Ndani ya dhamira hii pana ya huduma ya usindikizaji, mapadre wetu wa Katoliki ulimwenguni bandarini wanawakaribisha wanaume na wanawake wa mataifa na imani zote. Wakati huo huo, tunashukuru sana kwa fursa ya kutoa sala, huduma ya kichungaji na sakramenti kwa mabaharia wa Katoliki ambao ni sehemu kubwa ya wafanyakazi na maafisa wanaofika bandarini mbali na nyumba zao, familia na sehemu za kawaida za ibada. Kardinali alitoa shukrani za dhati kwa mabaharia wote, wavuvi na wafanyakazi wa baharini na familia zao zote ulimwenguni. Ninawashukuru si tu kwa kile mnachofanya, bali kwa jinsi mlivyo. Dhabihu zenu zinadumisha biashara ya kimataifa, usalama wa chakula na ustawi wa jamii nyingi. Pia kardinali alitoa shukrani zake za dhati kwa mapadre, watu wa kujitolea, mashirika ya ustawi wa baharini na wafanyikazi wa uchungaji ambao wanaendelea kwa uaminifu kuleta urafiki, sala, kusikiliza na usaidizi wa vitendo kwa bandari na meli ulimwenguni kote. Dominika hii ya bahari na iwezeshe kupiaisha ndani yetu sote kujitolea kwa undani zaidi kwa ukaribu, mshikamano, utunzaji wa uumbaji na utunzaji wa watu wote wa baharini na njia za majini za bara. Kwa kuhitimisha, kardinali aliandika kuwa kwa kuwakabidhi kwa uangalizi wa Maria nyota ya bahari, tunaomba usalama, heshima, amani na tumaini kwa wote wanaosafiri na kufanya kazi juu ya maji. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.

toleo jipya la Kiingereza la Bwana Anatushika Mkono linawapatia wasomaji mkusanyiko wa mahubiri ambayo hayajachapishwa ya Papa Benedikto wa 16 na kuwaruhusu kusikia sauti yake tena ya Joseph Ratzinger kama mhubiri, mtaali Mungu na mchungaji. Kitabu hicho kilichochapishwa awali kwa Kiitaliano na nyumba ya uchapishaji ya Vatikani chini ya kichwa Il Signore ci tiene per mano, yaani Mungu Anatushika Mkono, kinakusanya mahubiri yaliyotolewa kati ya 2005 na 2017 wakati wa vipindi vya kiliturujia vya Majilio, Kwaresima na Pasaka. Kimehaririwa na Riccardo Bolatti, Luca Caruso na Padre Federico Lombardi, Mjesuiti. Kitabu hiki kinajumuisha utangulizi wa Askofu Mkuu George Ganswein, katibu wa zamani wa Papa Benedikto wa 16, na utangulizi wa Padre Lombardi, rais wa mfuko wa Vatican wa Joseph Ratzinger Benedikto wa 16. Ndugu mpendwa msikilizaji, mahubiri haya yalitolewa wakati wa misa za faraga zilizoadhimishwa na Papa Benedikto wa 16 pamoja na wahusika wa nyumba ya kipapa na wageni wa mara kwa mara. Mahubiri yote ni ya wakati alipokuwa papa na baadaye kama papa mstaafu. Baadhi yalihubiriwa katika kikanisa cha jumba la kitume na mahubiri mengine yalitolewa katika monasteri ya Mater Ecclesia mjini Vatikani, ambako Papa Benedikto wa 16 aliishi baada ya kujiuzuru kutoka upapa. Ingawa yanazungumzwa katika mipangilio ya faraga, matini yanafungua dirisha kwa kina na usahihi wa mahubiri ya Papa Benedikto wa 16. Yanafunua uwezo wake wa kusoma maandiko matakatifu kwa njia mpya kabisa, yakitoa nuru kutoka katika imani, sala na maisha ya Kikristo ya kila siku. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, kurasa za kitabu pia zinaonesha jinsi ambavyo Joseph Ratzinger alivyoweka katikati ya imani yake si hoja ya kufikirika au kavu, bali uhusiano wa kibinafsi na Kristo. Katika mahubiri yake, Papa Benedikto wa 16 anarudi tena na tena kwenye fumbo la Bwana anayewasindikiza watu wake, anawategemeza na kuwashika mkono. Kichwa chenyewe kinajielezea hisia hiyo ya kiu kubwa kuu ya maisha ya Kikristo, si njia pekee bali ni safari inayoongozwa na uwepo wa huruma ya Mungu. Mkusanyiko pia unaakisi mwendelezo kati ya kazi ya kitaalimungu ya Papa Benedikto wa 16 na huduma yake ya kichungaji. Tafakari zake zinaashiriwa na uwazi kina cha kiroho na mwelekeo unaozingatia Kristo ambao ulibainisha upapa wake. Bwana Anatushika Mkono ni kitabu cha kwanza cha mahubiri ya Papa Benedikto wa 16 ambacho hakijachapishwa. Kitabu cha pili kilichojitolea kwa ajili ya mahubiri kutoka wakati wa kawaida kinatarajiwa kufuata. Toleo la Kiitaliano liliwasilishwa mnamo Mei 17 katika maonyesho ya vitabu vya kimataifa huko Torino, nchini Italia, wakati wa mkutano ulioitwa Benedikto wa 16, Kristo ni wakati ujao, mahubiri ambayo hajachapishwa. Wazungumzaji walijumuisha Padre Lombardi na mwimbaji mtunzi wa nyimbo wa Kiitaliano Giovanni Lindo Ferretti, huku majadiliano yakiongozwa na Andrea Tornieri, mkurugenzi wa uhariri wa Baraza la Mawasiliano, Baraza la Kipapa la Mawasiliano. Kwa kuchapishwa kwa toleo la Kiingereza, maandishi haya ambayo hajachapishwa hapo awali sasa yanapatikana kwa wasomaji wengi zaidi, yakitoa mkutano mpya na mahubiri ya Papa Benedikto wa 16 na mwaliko wake wa maisha yote ya kumweka Kristo katikati ya imani na historia.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 baada ya maadhimisho ya jubilei ya miaka 2025 ya Ukristo anaendeleza mzunguko wa katekesi unaojikita katika maadhimisho ya mtaguso mkuu wa pili wa Vatikani na usomaji mpya wa nyaraka zake ili kugundua tena uzuri na umuhimu wa tukio hili la kikanisa, kipindi cha neema ambacho kwa

Fumbo takatifu la Ekaristi, sakramenti nyingine la visakramenti, liturujia ya vipindi, mwaka wa liturujia wa kanisa, muziki mtakatifu na hatimaye ni sanaa takatifu na vifaa vitakatifu. Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wanafafanua nafasi ya liturujia katika fumbo la kanisa kwa kusema kwamba maana kwa njia ya liturujia hasa sadaka takatifu ya Ekaristi latimizwa tendo la ukombozi wetu. Liturujia inasaidia kikamilifu waamini waoneshe katika maisha yao na kuadhihirishia wengine fumbo la Kristo Yesu na pia maumbile halisi ya kanisa la kweli. Kanisa kwa undani kabisa ni la kibinadamu na pia la kimongoli, naloonekana lakini lenye mambo yasiyoonekana ndani yake, lenye bidii kubwa katika matendo na uradhi katika kutafakari, lililopo ulimwenguni lakini kama mwenye kufanya hija. Hayo yote yamo ili yale ya kibinadamu ndani yake yaelekezwe kwa yale ya kimungu, yaonekanayo kwa yasiyoonekana, matendo kwenye kutafakari, yaliyopo yaelekee mji ujao tunakoelekea. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika katekesi yake Jumatano tarehe 24 Juni 2026, sherehe ya kuzaliwa kwa Mtakatifu Yohane Mbatizaji, alikita mafundisho yake juu ya umuhimu wa liturujia. Fumbo la Ekaristi Takatifu ni sadaka ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Ni karamu ya Bwana, kusanyiko la kiekaristi, ukumbusho wa mateso, kifo na ufufuko wa Bwana. Sadaka takatifu ya misa ni ishara ya umoja na kifungo cha mapendo, na ni karamu ya Pasaka. Ekaristi Takatifu ni kitovu na kilele cha maisha ya kanisa, kwa kuwa kwayo Kristo anachangamana na kanisa lake na waamini wake wote. Katika maadhimisho ya fumbo la Ekaristi Takatifu, waamini wanaitwa na kualikwa kusikiliza liturujia neno la Mungu, kulishwa katika meza ya Bwana, na kwamba liturujia ya neno la Mungu na Ekaristi Takatifu zimeunganika sana kati yake kiasi kwamba zinafanya ibada moja tu. Katekesi hii ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 kuhusu liturujia imehudhuriwa na kundi la pili la Jumuiya ya Wanawake wa Katoliki Tanzania wa WAWATA, ambacho ni chombo kinachowaunganisha wanawake wa Katoliki nchini Tanzania, kilichoanzishwa kunako mwaka 1972 kwa lengo la kujitakatifuza na kuyatakatifuza malimwengu. Jumuiya hii inaongozwa na kauli mbiu tutumikie na kuwajibika. Madhumuni makuu ya WAWATA ni pamoja na kuunganisha wanawake wa Katoliki nchini Tanzania katika juhudi zao zinazowahusu kama Wakristo wanawake na raia, wakiwa katika vikundi mbalimbali ambavyo hasa lengo lao ni kudumisha ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Kundi hili la pili linaundwa na wanawake 41 kutoka Tanzania chini ya uongozi wa Padre Alisteri Makube, mkurugenzi wa kurugenzi ya kichungaji Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania. WAWATA kwa pamoja wameshuhudia mbele ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 dhamana na mchango wao katika ustawi, maendeleo na mafao ya kanisa la Tanzania katika mchakato wa kulitegemeza kanisa katika malezi na majundo makini ya makleri, katika kutangaza na kushuhudia tunu msingi za Injili familia, uhai na utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, malezi na makuzi ya vijana wa kizazi kipya ili wasitumbukie katika nyanyaso na ndoa za utotoni, pamoja na kudumisha uhuru wa kuabudu ambao ni msingi wa umoja, udugu, haki na amani.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kundi hili la pili la wawata kutoka nchini Tanzania kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 28 Juni 2026 linatembelea Ufaransa, Hispania, Ureno na Italia. Hii ni fursa makini ya kupiaisha na kuimarisha imani, matumaini na mapendo yao kwa Kristo Yesu na kanisa lake, kwa kukaza macho yao ya imani juu ya Kristo Yesu aliyetundikwa msalabani, anayepanua mikono yake tayari kuwapokea na kuwakumbatia katika huruma, msamaha na upendo wake wa daima. Huu ni mwaliko kwa waamini kujikita katika imani thabiti kwa kusa

0: linakuombea haki, amani na utulivu. Utambuzi wa maisha kwa kawaida unafumbatwa katika msingi wa fasihi simulizi ya maisha ya mtu katika huduma yake kwa Mwenyezi Mungu na jirani, mchakato wa ujenzi wa madaraja ya kuwakutanisha watu, mambo msingi katika maisha, bila kusahau mambo yanayoweza kuchefua roho na akili ya mtu. Kumbe, ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni jambo muhimu sana mwamini akipata nafasi ya kutulia na kuanza kujichunguza mwenyewe, tayari kuandika kitabu cha historia ya maisha yake kutoka katika undani wa mtu mwenyewe. Utambuzi huu wasaidie waamini kusoma maisha yao kwa kutambua faraja, neema na baraka zinazobubujika kutoka kwa Mwenyezi Mungu, bila kusahau upweke na ukiwa unaoweza kujikita katika sakafu ya nyoyo zao. Waamini wajitahidi kutambua ukweli wa maisha yao mitarafu mwanga wa Injili. Hii inaweza kuwa ni fursa inayotolewa na Mwenyezi Mungu kwa mwamini kujifahamu vyema zaidi, tayari kuandika na kusimulia kitabu cha maisha yake kama mwamini. Waamini wajenge utamaduni wa kusoma na kutafakari Injili ili hatimaye waweze kuchota humo vigezo vitakavyowasaidia kupyaisha maisha yao binafsi na katika jamii. Wajenge utamaduni wa kuabudu Ekaristi Takatifu, kusali Rozari Takatifu sanjari na kufuata njia ya msalaba. Yote haya yanapaswa kumwilishwa katika Injili ya upendo kwa maskini na wale wote wanaosukumizwa pembezoni mwa vipaumbele vya jamii, kielelezo cha imani tendaji. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kukunogeshea mkutano kati ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 na kundi la pili la WAWATA kutoka Tanzania, kutoka studio za Radio Vatikani, kama kawa ni mtoto wa mkulima Padre Richard Mjigwa.
1: Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizo kuandalia. Kwa niaba ya wote uliowasikiliza, ni Angela Rwezao akikuaga na kukutakia kila laheri na baraka, na wakati huo huo kukuachia mwaliko utakaousikiliza. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus. Tembea pamoja na Papa. Tumsaidie Papa katika utume wa amani, wa matumaini na wa upendo. Tumsaidie Baba Mtakatifu. Utoe sadaka ya Mtakatifu Petro. Na ili kutoa mchango wa sadaka, unaweza kuingia katika tovuti ya www.obolosanpietro.va.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninaukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Siku ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 tarehe 25 Juni 2026 ilikuwa na mikutano mingi, kuanzia na Kardinali Victor Manuel Fernandez, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Mafundisho Tanzu ya Kanisa, Kardinali Carlos Aguilar Retes, askofu mkuu wa Mexico, wajumbe wa uraisi wa shirikisho la mabaraza ya maaskofu wa Ulaya. Vilevile Papa alikutana na mheshimiwa ndugu John Dunlap, mfalme na mkuu wa shirika la kijeshi la Malta, na wasindikizaji wake. Alikutana na ujumbe wa uraisi wa baraza la maaskofu wa Ufaransa. Papa pia alikutana na askofu mkuu Visavaldas Kulbokas, balozi wa Vatikani nchini Ukraine. Alikadhalika alikutana na wajumbe wa wanachama wa chuo kikuu cha Kijesuiti katika ukumbi wa Clementina mjini Vatikani. Pia Papa alikutana na wajumbe wa shirikisho la mchezo wa kuogelea nchini Italia. Wakati huo huo, alasiri alikutana na sekretarieti ya sinodi ambayo ilianza mkutano wake tangu tarehe 23 Juni. Papa alihitimisha siku yake na kukutana na maaskofu wa Bangladesh katika mkitadha wa ziara yao ya kitume. Habari zina nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angella Rwezaula anakukaribisha.
3: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. E con gioia che incontro tutti voi dirigenti della Federazione Italiana Nuoto, atleti e membri delle delegazioni partecipanti agli internazionali di nuoto 62esimo trofeo Sette Colli.
2: Baba Mtakatifu Leo wa 14 alikutana mjini Vatikani na wakuu wa shirikisho la mchezo wa kuogelea nchini Italia na washiriki wa kimataifa wa kuogelea wa toleo la 62. Alhamisi tarehe 25 Juni 2026, katika hotuba yake alionyesha furaha ya kukutana nao na kwamba mchezo unaofanywa uzoefu vizuri ni dawa kwa ajili ya mwili na roho. Mchezo ufungamanisha watu wengi na kuelekeza thamani muhimu sana kama jitihada, mshikamano na ukaribu. Mchezo hasa kwa ngazi ya mazoezi kuwa ya kibinadamu ambayo yanafanywa kwa nguvu ya utashi, lakini inafanyika kwa kipimo cha ari. Na hapa kuna utofauti wa mafao ya mchezo kuanzia na thamani hadi sababu zake. Baba Mtakatifu alisema, mchezo pia ni fursa ya kukua kiroho, na kuogelea katika hali hii inatoa jambo muhimu kiukweli. Mchezo wa kuogelea una thamani ya ndani, yani ndani ya maji, ambacho ni kitu kinachomhusu mtu mzima. Huu ni mwaliko wa mantiki tangu tumboni mwa mama, ambapo kuishi maana yake ni kujifunza kuzunguka kwa maelewano na wengine na mazingira ambayo yanatuzunguka. Kwa sisi wa Kristo, Papa alisema, maji pia ni ishara ya ubatizo na maisha mapya katika Kristo. Kuna lakini zaidi ya ishara ya mantiki nyingine ambazo Papa Leo wa 14 alifurahi, kwa sababu wao wanajikuta katika nchi mbalimbali na wameunganika kwa kuongozwa na ari moja na thamani sawa, mbali na kila tofauti ya lugha, mataifa na utamaduni. Kwa hiyo tendo hilo linaonesha michezo ya kimataifa inayotoa ishara ya matumaini katika ishara ya ulimwengu ambao wanaishi, na inatoa msaada wa kukutana kwa ajili ya amani kati ya watu na udugu. Kwa hiyo Papa Leo aliwatia moyo wa kuendelea kufanya mazoezi na kueneza thamani za michezo, kwa sababu umri wa mchezo unapita lakini thamani zinabaki. Papa amewakabidhi kwa maombezi ya Mtakatifu Pier Giorgio Frassati, kijana wa mchezo ambaye alipenda sana kupanda milima, na kwa moyo Papa aliwabariki wao na wapendwa wao. Mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, msukumo mpya wa ushirikiano na mshikamano katika juhudi zenu za kuboresha huduma ya afya kwa wagonjwa kwa kuzingatia maadili ya Injili. Haya ndiyo matokeo ambayo Papa Leo wa 14 anatumaini yatapatikana kupitia mkutano wa afya ulioandaliwa na Caritas Internationalis huko Castel Gandolfo mjini Roma, kuanzia tarehe 23 hadi 25 kwa mada mbinu kamili ya afya katika shirikisho la Caritas. Katika ujumbe uliosainiwa na katibu wa Vatikani Kardinali Pietro Parolin, inabainisha kwamba Papa anakumbuka maandiko matakatifu ambayo mara nyingi yanamuonesha Yesu kama daktari wa kimungu anayeleta afya kwa wagonjwa kwa kuponya aina mbalimbali za mateso ya kiakili, kimwili na kiroho yaliyowasababishia maumivu, aibu na kutengwa. Ujumbe huo pia unataja kifungu kutoka katika waraka wake wa Magnifica Humanitas unaosema kwamba utu wa kibiolojia ni wa kila sio mwanadamu kwa sababu tu ya kuwepo, kwa kuwa ametamaniwa, ameumbwa na kupendwa na Mungu, na kwa hivyo hupita hali ya mtu binafsi. Kwa kurejesha afya, Yesu anafunua utu huu wa asili na hivyo anaelekeza kwenye wokovu wetu wa milele katika Mungu. Baba Mtakatifu anasema, kwa hivyo Papa Leo wa 14 anawahimiza wawakilishi katika mkutano huo kuendelea kuchangia katika utume wa kanisa linapotangaza ufalme wa Mungu kupitia uwepo wake miongoni mwa wagonjwa, akionyesha kwamba wokovu si wazo la kufikirika, bali huanza na hatua halisi ya kuponya majeraha ya wale wanaoteseka. Askofu wa Roma anatumaini kwamba kazi yao itakuwa na lengo la kuleta huruma na wema wa Mungu kwa wale walio na uhitaji zaidi.

0: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, haijawahi kutokea mchakato wa sinodi ulioleta kasi kama hii, uzito kama huu, alama ya kweli ya kikanisa, ukweli wa kipekee wa Injili unaowakisiwa kutoka pembe nyingi bila kupoteza umoja wake, lakini umetajirishwa na wingi wa tamaduni, uzoefu na karama. Ikitumika kwa sinodi, mantiki hii inachukua ufasaha maalum. Haya yalisemwa na Kardinali Mario Grech, katibu mkuu wa sinodi, katika hotuba yake ya ufunguzi Jumanne tarehe 23 Juni 2026 alasiri, katika mkutano wa viongozi wa mkutano wa kimataifa wa mabaraza ya maaskofu. Kardinali, ambaye pia alipitia kwa ufupi maendeleo yaliyopatikana hadi sasa, alikumbuka asili ya kipekee ya mchakato wa sasa. Alibainisha kuwa kiukweli kuna mipango mingi iliyoandaliwa na makanisa mahalia, ikiwa ni pamoja na shule za sinodi zilizoanzishwa ili kusaidia uundaji makongamano, mikutano, programu za kusikiliza na utambuzi ili kuwashirikisha waamini. Hata hivyo, Kardinali alisisitiza, nitaridhika kweli tu nitakapoona kuzaliwa kwa harakati pana ya kimisionari, msukumo mpya unaoongoza kanisa kusonga mbele, kujihatarisha, kukaribia kutoa ushuhuda wa Injili kwa uhuru na ubunifu. Kwa sababu kama ilivyorudiwa mara nyingi, lengo kuu la ubadilishaji huu wa sinodi si tu kuboresha michakato ya ndani au kufanya miundo yetu shirikishi zaidi. Badala yake ni kuhusu kutangaza utu wa Yesu Kristo, kama ilivyokumbuka katika hati ya mwisho ya kikao cha pili cha mkutano mkuu wa kawaida wa 16 wa sinodi ya maaskofu. Kwa Wagiriki, ikiwa sinodi aiongoi kwenye kujitolea upya kwa umisionari, ikiwa haichochei mioyo na kuhamasisha watu kutenda, ikiwa haitoi jumuiya zinazomtangaza Kristo kwa furaha na roho, basi ina hatari ya kubaki bila kukamilika. Katibu mkuu wa sinodi alikumbuka kwamba utume huu unahusiana kwa karibu na mpito ambao kanisa limekuwa likipitia tangu mtaguso wa pili wa Vatikani, ukipendekeza mfumo wa kanisa unaothamini mikitadha mbalimbali ya kijamii na kiutamaduni ambayo makanisa mahalia huishi na kutekeleza utume wake. Kwa njia hiyo, kazi iliyoanza tangu tarehe 23 imehitimishwa tarehe 25 ikiwa na vikao vya jumla na vikundi vya kazi, ikiwa ni pamoja na wakati wa washiriki kushirikisha maendeleo makuu katika utekelezaji wa hati ya mwisho, ikiwa ni pamoja na uzoefu muhimu, matatizo yanayoibuka, vipaumbele vya kichungaji, pamoja na jukumu la vyombo vya bara katika kusindikiza makanisa mahalia na vikundi vya kanisa, kwa kuzingatia hasa jukumu la mwisho. Na mwisho ni kukutana na Baba Mtakatifu Leo wa 14. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, leo wafanyakazi wengi wa baharini wanaendelea kukabiliwa na kutokuwa na uhakika na ugumu unaoongezeka. Bahari ambayo kwa muda mrefu imewaunganisha watu na mataifa inazidi kuwa na mvutano, ukosefu wa usalama na vita na hofu. Wafanyakazi wengi wa baharini sio tu kwamba wanapita hatari za bahari na njia za majini, lakini pia hivi karibuni wameathiriwa na migogoro ya silaha ambayo imesababisha kufungwa kwao ndani ya meli, uhaba wa chakula na hata hofu ya maisha yao. Hii imeongeza hisia zao za upweke, kutengwa kwao na jamii kwa ujumla, kutengwa kwao kwa wapendwa wao na uchovu wao wa kihisia. Ni katika ujumbe ulioandikwa na Kardinali Michael Chen, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la kuhamasisha maendeleo fungamani ya binadamu, katika fursa ya kila mwaka ifikapo Dominika ya pili ya mwezi Julai, ambayo makanisa ya Kikristo ulimwenguni kote huadhimisha Dominika ya Bahari, siku iliyotengwa kwa ajili ya kuwaombea wafanyakazi wa baharini na familia zao. Kwa mwaka 2026, siku hiyo itaangukia Dominika tarehe 12 Julai, ikiongozwa na kauli mbiu bandari za matumaini, kanisa pamoja na wasafiri baharini.
1: Katika ujumbe wake, Kardinali aliakisi jinsi dunia inavyoendelea kutegemea bahari, maziwa, mito na njia za maji. Hata hivyo, alihakikisha anaweka msisitizo kwenye nyuso zilizo nyuma ya biashara za baharini. Zaidi ya watu milioni 1.8 ambao kazi yao imeunganishwa na njia za maji. Maisha mengi, jamii na familia hutegemea wanaume na wanawake hawa. Mgogoro wa mlango bahari wa Hormuz umekumbusha ulimwengu jinsi ubinadamu unavyotegemea bahari na wale wanaofanya kazi juu yake. Kardinali alielezea, ndiyo maana katika Dominika ya Bahari, Kanisa Katoliki linawakumbuka wanaume na wanawake hawa si tu kwa kazi wanaofanya au bidhaa wanazosafirisha, bali kama wanadamu walioumbwa kwa sura na mfano wa Mungu na waliojaliwa utu usioweza kuepukika. Kila mfanyakazi wa baharini au baharia ana historia yake na anastahili kuonekana, kuheshimiwa na kuthaminiwa, kardinali alisisitiza. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, hata hivyo kardinali alisema kwamba wafanyikazi wa baharini bado wanakabiliwa na kutokuwa na uhakika, kwani bahari ambayo iliwaunganisha watu na mataifa kwa muda mrefu inazidi kuwa na mvutano, ukosefu wa usalama, vita na hofu. Sio tu kwamba wafanyakazi wanapaswa kukabiliana na hatari za maji, lakini sasa pia wanakabiliwa na matukio ya migogoro, uhaba wa chakula, kufungwa kwao na hofu kwa maisha yao wenyewe. Mabadiliko haya yameongeza hisia zao za kutengwa na jamii kwa ujumla, muda wao mbali na familia zao na uchovu wao wa kihisia. Hata kwa teknolojia, kardinali alisema wengi wanahisi kutengwa zaidi, kwani ukaribu wa kibinadamu unazidi kuwa nadra. Wafanyakazi wa baharini wanaona wafanyakazi wao wakipungua muda mfupi pwani, shinikizo la mara kwa mara na ratiba ngumu. Kama inavyosisitizwa na waraka wa Papa Leo wa 14 wa Magnifica Humanitas, mifumo ya kiteknolojia na kiuchumi haipaswi kamwe kuwashusha watu hadi takwimu katika mashine au bidhaa. Badala yake heshima ya huru wa binadamu lazima zihifadhiwe. Kwa hiyo meli haipaswi kamwe kuwa mahali pa kutengwa kimya au kutojali. Babeli ya kisasa ambayo watu huishi pamoja lakini bado hawaonekani na hawasikilizwi. Maisha baharini badala yake yanaweza kuwa mfano wa watu wa mataifa, tamaduni na imani tofauti wanaoishi katika udugu, mshikamano na heshima. Kardinali Zenri alisisitiza jinsi bahari inavyoweza kuwafundisha wanadamu kwamba sisi ni mali ya kila mmoja. Bahari hazigawanyi watu, zinawaunganisha. Kanisa Katoliki hivyo basi linafanya kazi kumkumbusha kila mfanyakazi wa baharini kwamba hawako peke yao au wamesahaulika. Zaidi ya hayo, bahari si njia za biashara tu, bali ni uumbaji wa Mungu ambao ulikabidhiwa kwa wanadamu kuutunza. Hata hivyo, njia za maji za dunia zinakabiliwa na uchafuzi wa mazingira, uharibifu wa mazingira na unyonyaji. Takriban 88% ya uso wa bahari umechafuliwa na taka za plastiki. Mnamo 2018, karibu 90% ya samaki duniani walikuwa wamevujwa au kupunguzwa. Ndani ya dhamira hii pana ya huduma ya usindikizaji, mapadre wetu wa Katoliki ulimwenguni bandarini wanawakaribisha wanaume na wanawake wa mataifa na imani zote. Wakati huo huo, tunashukuru sana kwa fursa ya kutoa sala, huduma ya kichungaji na sakramenti kwa mabaharia wa Katoliki ambao ni sehemu kubwa ya wafanyakazi na maafisa wanaofika bandarini mbali na nyumba zao, familia na sehemu za kawaida za ibada. Kardinali alitoa shukrani za dhati kwa mabaharia wote, wavuvi na wafanyakazi wa baharini na familia zao zote ulimwenguni. Ninawashukuru si tu kwa kile mnachofanya, bali kwa jinsi mlivyo. Dhabihu zenu zinadumisha biashara ya kimataifa, usalama wa chakula na ustawi wa jamii nyingi. Pia kardinali alitoa shukrani zake za dhati kwa mapadre, watu wa kujitolea, mashirika ya ustawi wa baharini na wafanyikazi wa uchungaji ambao wanaendelea kwa uaminifu kuleta urafiki, sala, kusikiliza na usaidizi wa vitendo kwa bandari na meli ulimwenguni kote. Dominika hii ya bahari na iwezeshe kupiaisha ndani yetu sote kujitolea kwa undani zaidi kwa ukaribu, mshikamano, utunzaji wa uumbaji na utunzaji wa watu wote wa baharini na njia za majini za bara. Kwa kuhitimisha, kardinali aliandika kuwa kwa kuwakabidhi kwa uangalizi wa Maria nyota ya bahari, tunaomba usalama, heshima, amani na tumaini kwa wote wanaosafiri na kufanya kazi juu ya maji. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo, CPS. Tumere.

toleo jipya la Kiingereza la Bwana anatushika mkono linawapatia wasomaji mkusanyiko wa mahubiri ambayo hayajachapishwa ya Papa Benedikto wa 16 na kuwaruhusu kusikia sauti yake tena ya Joseph Ratzinger kama mhubiri, mtaali Mungu na mchungaji. Kitabu hicho kilichochapishwa awali kwa Kiitaliano na nyumba ya uchapishaji ya Vatikani chini ya kichwa Il Signore ci tiene per mano, yaani Mungu anatushika mkono, kinakusanya mahubiri yaliyotolewa kati ya 2005 na 2017 wakati wa vipindi vya kiliturujia vya majilio kwa Rezima na Pasaka. Kimehaririwa na Riccardo Bolatti, Luca Caruso na Padre Federico Lombardi, Mjesuiti. Kitabu hiki kinajumuisha utangulizi wa Askofu Mkuu George Ganswein, katibu wa zamani wa Papa Benedikto wa 16, na utangulizi wa Padre Lombardi, rais wa mfuko wa Vatican wa Joseph Ratzinger Benedikto wa 16. Ndugu mpendwa msikilizaji, mahubiri haya yalitolewa wakati wa misa za faraga zilizoadhimishwa na Papa Benedikto wa 16 pamoja na wahusika wa nyumba ya kipapa na wageni wa mara kwa mara. Mahubiri yote ni ya wakati alipokuwa papa na baadaye kama papa mstaafu. Baadhi yalihubiriwa katika kikanisa cha jumba la kitume na mahubiri mengine yalitolewa katika monasteri ya Mater Ecclesia mjini Vatikani, ambako Papa Benedikto wa 16 aliishi baada ya kujiuzuru kutoka upapa. Ingawa yanazungumzwa katika mipangilio ya faraga, matini yanafungua dirisha kwa kina na usahihi wa mahubiri ya Papa Benedikto wa 16. Yanafunua uwezo wake wa kusoma maandiko matakatifu kwa njia mpya kabisa, yakitoa nuru kutoka katika imani, sala na maisha ya Kikristo ya kila siku. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, kurasa za kitabu pia zinaonesha jinsi ambavyo Joseph Ratzinger alivyoweka katikati ya imani yake si hoja ya kufikirika au kavu, bali uhusiano wa kibinafsi na Kristo. Katika mahubiri yake, Papa Benedikto wa 16 anarudi tena na tena kwenye fumbo la Bwana anayewasindikiza watu wake, anawategemeza na kuwashika mkono. Kichwa chenyewe kinajielezea hisia hiyo ya kiu kubwa kuu ya maisha ya Kikristo, si nje ya pekee, bali ni safari inayoongozwa na uwepo wa huruma ya Mungu. Mkusanyiko pia unaakisi mwendelezo kati ya kazi ya kitaalimu Mungu ya Papa Benedikto wa 16 na huduma yake ya kichungaji. Tafakari zake zinaashiriwa na uwazi kina cha kiroho na mwelekeo unaozingatia Kristo ambao ulibainisha upapa wake. Bwana anatushika mkono ni kitabu cha kwanza cha mahubiri ya Papa Benedikto wa 16 ambacho hakijachapishwa. Kitabu cha pili kilichojitolea kwa ajili ya mahubiri kutoka wakati wa kawaida kinatarajiwa kufuata. Toleo la Kiitaliano liliwasilishwa mnamo Mei 17 katika maonesho ya vitabu vya kimataifa huko Torino nchini Italia, wakati wa mkutano ulioitwa Benedikto wa 16, Kristo ni wakati ujao, mahubiri ambayo hajachapishwa. Wazungumzaji walijumuisha Padre Lombardi na mwimbaji mtunzi wa nyimbo wa Kiitaliano Giovanni Lindo Ferretti, huku majadiliano yakiongozwa na Andrea Tornieri, mkurugenzi wa uhariri wa Baraza la Mawasiliano, Baraza la Kipapa la Mawasiliano. Kwa kuchapishwa kwa toleo la Kiingereza, maandishi haya ambayo hajachapishwa hapo awali sasa yanapatikana kwa wasomaji wengi zaidi, yakitoa mkutano mpya na mahubiri ya Papa Benedikto wa 16 na mwaliko wake wa maisha yote ya kumweka Kristo katikati ya imani na historia.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 baada ya maadhimisho ya jubilei ya miaka 2025 ya Ukristo anaendeleza mzunguko wa katekesi unaojikita katika maadhimisho ya mtaguso mkuu wa pili wa Vatikani na usomaji mpya wa nyaraka zake ili kugundua tena uzuri na umuhimu wa tukio hili la kikanisa, kipindi cha neema ambacho kwa hakika mama kanisa amekifaidi sana katika karne ya 20. Kumbe hiki ni kipindi cha kanisa kujikita zaidi katika nyaraka kuu za mtaguso mkuu wa pili wa Vatikani, yani ufunuo wa kimungu juu ya liturujia, juu ya fumbo la kanisa na kanisa katika ulimwengu mambo leo. Katiba ya Sacrosanctum Concilium, yani juu ya liturujia, inaelezea kanuni za jumla za marekebisho na ukuzaji wa liturujia takatifu, fumbo takatifu la Ekaristi, sakramenti nyingine na visakramenti, liturujia ya vipindi, mwaka wa liturujia wa kanisa, muziki mtakatifu na hatimaye ni sanaa takatifu na vifaa vitakatifu. Mababa wa mtaguso mkuu wa pili wa Vatikani wanafafanua nafasi ya liturujia katika fumbo la kanisa kwa kusema kwamba maana kwa njia ya liturujia, hasa sadaka takatifu ya Ekaristi, latimizwa tendo la ukombozi wetu. Liturujia inasaidia kikamilifu waamini waoneshe katika maisha yao na kuadhihirishia wengine fumbo la Kristo Yesu na pia maumbile halisi ya kanisa la kweli. Kanisa kwa undani kabisa ni la kibinadamu na pia la kimungu, linaloonekana lakini lenye mambo yasiyoonekana ndani yake, lenye bidii kubwa katika matendo na uradhi katika kutafakari, lililopo ulimwenguni lakini kama mwenye kufanya hija. Hayo yote yamo ili yale ya kibinadamu ndani yake yaelekezwe kwa yale ya kimungu, yaonekanayo kwa yasiyoonekana, matendo kwenye kutafakari, yaliyopo yaelekee mji ujao tunako elekea. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika katekesi yake Jumatano tarehe 24 Juni 2026, sherehe ya kuzaliwa kwa Mtakatifu Yohane Mbatizaji, alikita mafundisho yake juu ya umuhimu wa liturujia. Fumbo la Ekaristi Takatifu ni sadaka ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, ni karamu ya Bwana, kusanyiko la kiekaristi, ukumbusho wa mateso, kifo na ufufuko wa Bwana. Sadaka takatifu ya misa ni ishara ya umoja na kifungo cha mapendo, na ni karamu ya Pasaka. Ekaristi Takatifu ni kitovu na kilele cha maisha ya kanisa, kwa kuwa kwayo Kristo

pili kwa lengo la kujitakatifuza na kuyatakatifuza mali mwengu. Jumuiya hii inaongozwa na kauli mbiu tutumikie na kuwajibika. Madhumuni makuu ya WAWATA ni pamoja na kuunganisha wanawake wa Katoliki nchini Tanzania katika juhudi zao zinazowahusu kama Wakristo wanawake na raia wakiwa katika vikundi mbalimbali ambavyo hasa lengo lao ni kudumisha ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Kundi hili la pili linaundwa na wanawake 41 kutoka Tanzania chini ya uongozi wa Padre Alisteri Makube, mkurugenzi wa kurugenzi ya kichungaji Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania. WAWATA kwa pamoja wameshuhudia mbele ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 dhamana na mchango wao katika ustawi, maendeleo na mafao ya kanisa la Tanzania katika mchakato wa kulitegemeza kanisa katika malezi na majundo makini ya makleri katika kutangaza na kushuhudia tunu msingi za Injili, familia, uhai na utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, malezi na makuzi ya vijana wa kizazi kipya ili wasitumbukie katika nyanyaso na ndoa za utotoni, pamoja na kudumisha uhuru wa kuabudu ambao ni msingi wa umoja, udugu, haki na amani.

0: kidogo msikilizaji wa Radio Vatikani, kundi hili la pili la wawata kutoka nchini Tanzania kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 28 Juni 2026 linatembelea Ufaransa, Hispania, Ureno na Italia. Hii ni fursa makini ya kupiaisha na kuimarisha imani, matumaini na mapendo yao kwa Kristo Yesu na kanisa lake, kwa kukaza macho yao ya imani juu ya Kristo Yesu aliyetundikwa msalabani, anayepanua mikono yake tayari kuwapokea na kuwakumbatia katika huruma, msamaha na upendo wake wa daima. Huu ni mwaliko kwa waamini kujikita katika imani thabiti kwa kusali na kuombea haki, amani na utulivu. Utambuzi wa maisha kwa kawaida unafumbatwa katika msingi wa fasihi simulizi ya maisha ya mtu katika huduma yake kwa Mwenyezi Mungu na jirani, mchakato wa ujenzi wa madaraja ya kuwakutanisha watu, mambo msingi katika maisha, bila kusahau mambo yanayoweza kuchefua roho na akili ya mtu. Kumbe ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni jambo muhimu sana mwamini akipata nafasi ya kutulia na kuanza kujichunguza mwenyewe, tayari kuandika kitabu cha historia ya maisha yake kutoka katika undani wa mtu mwenyewe. Utambuzi huu wasaidie waamini kusoma maisha yao kwa kutambua faraja, neema na baraka zinazobubujika kutoka kwa Mwenyezi Mungu, bila kusahau upweke na ukiwa unaoweza kujikita katika sakafu ya nyoyo zao. Waamini wajitahidi kutambua ukweli wa maisha yao mitarafu mwanga wa Injili. Hii inaweza kuwa ni fursa inayotolewa na Mwenyezi Mungu kwa muamini kujifahamu vyema zaidi, tayari kuandika na kusimulia kitabu cha maisha yake kama muamini. Waamini wajenge utamaduni wa kusoma na kutafakari Injili ili hatimaye waweze kuchota humo vigezo vitakavyowasaidia kupyaisha maisha yao binafsi na katika jamii. Wajenge utamaduni wa kuabudu Ekaristi takatifu, kusali Rozari takatifu sanjari na kufuata njia ya msalaba. Yote haya yanapaswa kumwilishwa katika Injili ya upendo kwa maskini na wale wote wanaosukumizwa pembezoni mwa vipaumbele vya jamii, kielelezo cha imani tendaji. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kukunogeshea mkutano kati ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 na kundi la pili la wawata kutoka Tanzania, kutoka studio za Radio Vatikani kama kawa ni mtoto wa mkulima Padre Richard Mjigwa.
1: Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia. Kwa niaba ya wote uliowasikiliza, ni Angela Wezao akikuaga na kukutakia kila laheri na baraka, na wakati huo huo kukuachia mwaliko utakaousikiliza. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus. Tembea pamoja na Papa. Tumsaidie Papa katika utume wa

amani, wa matumaini na wa upendo. Tumsaidie Baba Mtakatifu. Utoe sadaka ya Mtakatifu Petro. Na ili kutoa mchango wa sadaka, unaweza kuingia katika tovuti ya www.obolosanpietro.tv.